0: Kuressaare Pereraadio.
1: Kell on 17.
2: Kyllä on lemmikmuusikka. Kyllä on lemmikmuusikka.